0: Mwakiu kwa na hasa na ngune. Si unajua mboka ni mboka. Muhimu ni tupate maziwa. Ago ango tukometi nye hasol. Tulia tukupange. Kutimika mpo. Wewe ni kwela. Wewe ni mamba jamaa. Keri kwa lekele chite tuteta abjen zikona. Umite na Hassan Lemiso. Akskola lady DJ. Jumamos. Site angwana na boka road. Ago site to see the baby. Emo FM. Kogane by Gen Z.
1: Can't drop them.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pamoja kama skiza tune yako, dial star 811 star 620 hash.